0: llaqtan chikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimu, chayachimu, chaski willay,
1: chaski willay,
2: chaski willay,
1: chaski willay, chaski willay.
0: Buscan chaco y cosunchik, ya jinas pa ya chay cosunchik, kai puncho kunapi, mapas hay capas kaj kunamanta, chay nayata, ayunchikunapa, uyakuinin kunata.